0: Nesten Arthur tilbake til 1998, og den her fra Stardust, som ga deg Music Sounds Better With You her I dagens. Hvor vi snakker om måker. Flere av måkeartene jo utrydningstrua, men det kan det være litt vanskelig å ta inn egentlig, når det kjennes som om de overalt I byene våre. I Stavanger ble det rapportert om 8 måkebit på en dag tidligere I sommer, som vi hørte før musikken, og for mange så oppleves måkene plagsomt innpåslitende I sentrum. Anna Nilsson, du jobber I Norsk institutt for naturforskning, NINA, og forsker på måker. Hvorfor måkene oftere der vi
1: De oftere der vi for at vi bygger ut skjærgården og deres matplasser, vi fisker opp fisken, vi bygger hytter, og vi forstyrrer. Og så har vi også sluppet ut fremmede arter I naturen som mink. Ja. Og det gjør at de naturlige hekkeplassene ikke alltid oppleves like trygge. Men byen og tak, eller vegger, det veldig trygt.
0: Ja, så vi og vår oppførsel og det vi gjør, fører til at de tenker, her kan jeg ikke være lenger nær kysten, jeg pakker sakene mine, jeg skal til byen, for der kan jeg hekke I fred.
1: Ja, det egentlig akkurat hva som skjer.
0: Men når de nærgående da, når de kommer inn til byene, hva det som har skjedd da?
1: Ofte når vi opplever dem som nærgående, det når de har hekket på tak, på taket, og så faller ungarna ner. Og da blir måker veldig gode foreldre, så de blir veldig redde for ungarna sina. Og da opplever vi dem som veldig aggressiva når de stupar etter oss og skriker og lever for å skremme oss vekk.
0: Ja, ikke sant? De beskytter barna sina, som vi jo kan forstå.
1: Ja, og vi har jo også parker og grøntområde I byen som de som kan spise annan mat enn marinføda kan tilgodegjøre sig av.
0: Ja, for de vil spise mark for eksempel fra parkene våre.
1: Ja, många av arterna kan spisa mark, sillemåke och fiskemåke och hettemåke lika väldigt gott med etemark.
0: Ja. Men de som spiser kebab och pomfri och sånt, vad skjedde med dem då?
1: de måker också väldigt intelligenta. Mm. Så de som kan spisa annat än marina resurser, någon av dem uppdagar att här är ju faktiskt någon som går och viftar omkring med en burger eller med en kebab. Det är inte de flesta som gör det, men de är... Någon speciella ramp att lära sig, de opportunistiska.
0: Ja.
1: Och därför det ganska lurt att sätta upp ett skilt och fortälla att man ska vara uppmärksam på att här någon som kan stjäla maten din.
0: Mm. Som det jo har gjort I Stavanger där vi nettopp var. Och för många av oss som bor I byn så känns det ut som att det har blivit många fler måker de sista åren. De är överallt liksom, vi hör dem. Men hur går det egentligen med måkebestanden?
1: Det går egentligen väldigt, väldigt dåligt med måkebestandarna. Av alla de måkearterna som vi har så är det egentligen bara två som inte är på rödlista. Och det kommer en ny rödlista I höst och det är risken att de också faller in på den.
0: Ja.
1: Så selv om vi upplever att det har blivit flera för att en del flera flyttar till byn så har det egentligen blivit väldigt många färre än vad det har varit någonsin.

0: unna.
1: Nettopp fordi det blir færre av dem, og de trua, og på rødlista noen av artene, så jo måker totalfreda. Det lite vi har lov til å gjøre med egg og reir og sånn, ingenting. Hva ville det forslaget fra FRP-politikeren i Stavanger om at kommunene bør få flytte reir ført til, tror du?
0: Altså forstyrre hekkende fugler gjennom å flytte reir, det betyr at hekkeforsøket mislykket, egene og ungene dør. Och den vuxna måkebeståndet får bara inte påfyll av nya individer till de nästa åren. Och det leder bara till ytterligare beståndsnedgång av arter som allerede är truva. Mm. Och det är ju nettopp därför det är olovligt att flytta rejer med ägg och ungar.
1: Ja. Men det är ju slitsamt då att bli stupt ner på eller angrepet bara man prövar att få i sig lite näring i centrala strök liksom. De kan ju bli ordentligt inpåslitna disse måkene och dere Nina har skrevet en rapport faktiskt som handlar om samexistens med urbane måker och terner. Vad är det vi kan göra då i den situationen vi har havnat i för att få till att leva samman?
0: Alltså samexistens är nettopp kodeordet här. För vi må ta in over så att urbana måker och terner de är här för att bli. Och försöka bara kvitta sig med dem, det är dömt att misslyckas. De har flyttat in och här kommer de till att bli. Vi kan försöka styra dem till där konfliktnivået är lavare. Vi kan upprätta marina värnområden så att det blir mer mat. Längre väck från byn så kanske de flyttar ut igen. Men att avvisa dem från ett sted, det ger okontrollerad spredning till städer där konflikten bara blir större.
1: Mm. Ja, för plötsligt så har du dem ju där barna dina går i barnehage eller mora dina bor på sykehjem.
0: Ja, eller på toppen av boligen där du bor. Istället för att ha dem på jobb där du bara är mellan 8 till 4.
1: Ja, ikke sant? Men du, det finns ju en god del ting och tiltak jag har sett och hört om som kan hjälpa bland annat någon alternativa häckeplatser var det?
0: Jo, man kan finna alternativa häckeplatser till en del av de här arterna. Man kan laga strukturer som häckeplattformar eller kryssehotell eller flytande häckeflåtar. Lite avhängigt av vilken art det är snack om. Mm. I Tromsø har de byggt ett kryssehotell som är närmast det kunstverk där kryssa har flyttat in.
1: Ja. Hvis man plages da med hva skal jeg si, tanker om at måker kjipe og gjør livet vanskelig, så kan det kanskje hjelpe å vite at måkene faktisk rydder litt for oss også, det ikke sånn?
0: Jo, vi tenker aldri på det, men de gjør et utrolig stort renholdsarbeid. Från søndag morgen klokken 4 så ser de ikke alltid ut i byen. Det er matrester overalt og... Det ville vara ingen tvil om att råttebestanden skulle vara otroligt mycket större om inte måkar och andra fåglar hade gjort en god renhållningsjobb i gatorna och parkerna.
1: Ja, vi hade haft fler råttor utan måkarna. Men visst då, Anna, ja. Du möter på en som prövar att ta maten din. Vad är det bästa att göra då?
0: Det bästa att göra är först måste du se uppdagaren så se runt dig. Är det någon här som i luften som intresserar sig eller som sitter på en kant och ser efter dig? Icke vifta runt med maten och Jag ser på den helt enkelt. Styr den in i ögonen när den närmar sig i luften. Ja. Så att den skönner att den är upptaget. Det hjälper.
1: Okej. Okay. Där har ni det trixet. Dere som ska pröva och spise mat centralt där maken är. Ser du någon som är intresserad i maten din? Stirr den in i ögonen så kanske får du spise i fred. Anna Nilsson, du jobbar i Norsk institut för naturforskning Nina och varit här i dagens för att göra oss lite klokare runt måker. Tack ska du ha.
0: Tusen takk.